Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy. Če me mama ne bi rodila, se mi ne bi zdelo, da imam premehno plačo. A si pa ti, januar.

0: Magična izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.